Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutaqluku apitenqaqquvatlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.

quyaanarqoq litnaaruvigni ippinnerillungermang mikullnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta assereluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.